0: Ασά σλάμα.
1: Πάμα τέμπε! Πλάγκα δεν γαμώ το χά!
2: Α, πλάγκα με το χά!
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat pandu berhati-hati dan paling penting jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu.